vedno spizdi dari po bombone. Pekara kruh, pa trompa vun spred biti su. Vse eno pa ne gre kr tak iz Maribora vun. Dosti je vico od naro na tuje račune. Pa ne folgam jih kapirat, ne folgam smeh blefirat.

V današnji tolpi bumov poslušamo zasedbo Son Lux, njihov deveti album Out Into, izdan pri This Is Meru konec septembra. Pišem živa.

0: tajemnata elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
1: Ali se res upreš? Ali si res upaš?